Loš čovek li sam as, će zabravih te moje to bdešte. Pametta si, začerknak te vsičku i spjato do dnes. Zakasnjah, može bi, za